0: حسین صلاح الدین رحمہ اللہ علیہ وفاوا کیرت رسول سیرت بداڑو دیوافونی حاجراگے محمد توفیق رحمہ اللہ۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دین کم دو حکم اسلام کے بڑ لشکر کے مچ کم اس بے کلک ویر کرو بافا لشکر کے ترین بیکاگین اتر رسول اللہ عفان کوٹے کے کاری بڑاگین ہنگرام کرو بتے ہترون رے لشکر کے حرس کے ویری کن ہنے عمر عفان میرے کے حرسائے رفترین سیر نکمگین فلان اڑے یہودی کا دماوے امیہ ہیر کرو باگین رسول اللہ عفان گاری گن مفوے مکدے کے ورا بیرون رفا دنوافیہ تی بے کلن تیونگی جان سلام کرو بافی ویا تے بے کلنا بڑا فائدہ ہوری کمی گی مچ مل دکا دیپا ہوری میں دن اینا کی جانن امان کن دبی ما دن نوافی ہے تی من می کلا ہے نکن ایرو کلا کے می ہوں بڑا بیرویت وگن امی ہوں گے امدرین شقی وکیے کوٹی فنوانی ہے امی ہوں اولینی امدرین اتنا فنو آفا دن کم میں گتے بھی اسما دما نکم ہنگرام کراتے تی با امی ہوں نم می کلا ہی پی جنما می کلا گا ہوری ہنگراما کے سامان تا فروا پا ہوری تن لکا پا ہوری میں ಇತಂಗ ದಹನಾತಕಾಯಿ ಖಣಿತಕಾಯಿ ಲೋನ್ಸಿತ ಹುಣ್ಣ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಅದಿ ಹಸವರುಗಾ ತಿವಿಗೆಂಗ್ ಹಂಗುರಾಮ ಕುರ ಬಡಿಸಿ ಸಾರಂಗತಕಾಯಿ ಫಾರ್ ವಟ್ಟಾಂಗ್ ಏಗೆ ದರ ಬದಿಗೆಂ ಫಾರ್ ಕಾರಿ ಎದ್ದ ದಬ್ಬಾಬ ತವ್ವೆ ಸುಣ್ಣ ಹುಟ್ಟೆವೆ ಎ ತಗಿತಿ ತಿಯ ಬೇಕಂ ಮಿಲ್ಕು ಕುರಬನಿಕ ದೆಂ ಹುರಿ ಹುರಿಹಾ ಕಿಲ್ಲಾಯಿ ಪತ್ರಂಗ ಕುರಬ ಮಕಿ ದಾದಿ ಪಸೆಯ ಕಮಿಕೆ ಏನು ಕಿಲ್ಲಾತವ್ಗೆ ಬಾರ್ ಕೆನುಣಿಯೇವೆ ದೆಂ ಕಿತಮ್ಮೆ ವರೆ ಕುರಾಂ ವಿಸ್ ಉರ್ನಾನಿ ಎಬ ಅಮಿಯುಂಗೆ ಹರಿತಕುಂ ಕುರ ಹಿಬ್ಬರಿಕೆವೆ ದೆಂ ಮಿಮಿಹಾ ದಸ್ಕರುಗೆ ತಿರೇಗಾ ಹಯ್ಯರುಗಾ ಬಹಟ್ಟು ಆಫಿಯೇವೆ میرے اتر رسول و عفان اصحاب اکرم کی ترے گا حدیث کرے بیے مادما ہنگراما کے دیدا دبا ہری مارس کلیاں گیا اسوامی کے رسولا لوبے وڑی گمبا بے کل کرے دم حاجری بے کل نائی انصوری بے کل رے کرے بی مادما کے دیدا لیبن ادی دتی بو حال گے عمر عفان بدالوی ارے نونی اورن ویریکن ادن رے نا دے دم فہ فتیس علی بو من فتسنواد فلا فو اتر رسول و عفان علی عفان کو بیتو اسوافی ఇక్కడ ఇఫాన్ వడాగింగిరు ఇక్కడ ఇఫాన్కి దిజోఫ్లమ్మే రమద్కి ఆజాస్కంపులు జీగిన్ జోఫ్లే నుదిలేవు దెన్ ఇతుర సూదో ఇఫాన్ ఇక్కడ ఇఫాన్కి దిజోఫ్ల ఫుమెదే బొమ్మ కుల్లి యొక్క ఫసేఫ్లు సాఫ్ వెజ్జే దెన్ అలి ఇఫాన్కి అప్ల హంగురామాకి దీద దిబ్బ హంగురామయ నుకుల్నే మంగ్ అమరు కురు బాఫియే అలి ఇఫాన్ ఇస్లాంకి లస్కరు వితరేం బ్యాకాగిన్ కోట్యాయి దిమాయ వడాగింగిరు కోట్యేకి మీహు హంగురామయ నుకుల్ననియే دبا میہ ہنگرام سفد عالم فو یہودین کے ترے فہدوان کو نکم ہنگرام گوافی علی عفان میہ حمد دبا کر ارکن امیہ قسل کر بافی دین نکتی می ہنگرام کے واہ دکا بے میہ حساب پر کمبڑ کو گنگڑے مرحی بے مینا کی اس کو بڑ بار ہری ہنگرام کے کنت کا کل دان فہدوان میں علی عفان اے نایا دکم حمد دبا کے ہنگرام بر گنا گت بیانتی میہ نہ دیکھے مفو مرحی قسل وجے دین کو تی اینا کی کوئے یاسرے زبیر گفانوں کے اپروں اینا قتل وجہے دین فہ اسلاموں کے لسکر یہودین کے مچن اکی اکچکن حمد دی امی ہن تیوی تنم فہد جسا ہنگرام گدوے کھڑے ارکڑا کفاو امی ہن بلیوے کن دبا کن فوئے اسلاموں کے لسکر امی ہن فہا گتوں امی ہن دبا گتی دین ہوری کلا یا دیم آتے ناعمے کیے کلا اسلامنا فتح وجہے مکلائیں برک گینا کانا آیا ادی انہوں تک دبجے دین اسلام کے لسکر یہودین گس وائن صحابہ کیے کلا حصر کرو بیفوئے می کوٹے کرمتی گا یہودی ورن ہبرا اکوا ہنگرام کو اسلام حساب کا فہتا جہیں بس ویے اکمک حباب منظر گفانو گی لسکر انکا ہبر کریا نیرے یہودی نائی حملا دبا امی ہم بلی کو فاگس می کلا یا بدے کلا فتح کرو بیفوئے دن یہودی انگی ورین گس ونی قلتے کیے کلا یتے صحابہ کیون کلا ہم بس اسلام انہ برگ جنہ غنی مالی بنے اکمک ہنگرام نمیجام دان دن کاتا کی چائی احق کاندے تک تھی کہ بیر وے چگا نجے ہم امر کر بیفی دین اسلام کے لشکر غلطے کیے کہ اللہ کے حصور گا تین دوسوان دن تب بیفی یہودی مکلا کے دروشت بند کو گن تبیتے تین دوہ فوگا اک اللہ یک فنگنگ سوا ام مقتقوے مچے یہودی کو دلیل کو دیگن اسلام می مقتا بند کو لمن یہودی کوٹے نکمے ورک گدا ہی پرا اکوا ہنگرام کروم فوگا بلیو گن دبائے گرنا جہی شکلی وکیے کوٹے مبیامی ہنگوس رکھاوے گن فوگے اسلام بامی ہم فہا اگس می کوٹیں ابئی کیے کلا کے حسور فٹوافیے مثانگ

0: árabe.
1: Assalamu alaikum. می دیویره جگادا معهد دراسات الاسلامی اکویگن آرائی بس دسکتنگ مقصد کا تیار کو فرنوا پروگرام می پروگرام گنستینی معهد دراسات الاسلامی داری ورون
0: الدرس السابع والاربعون بعد المئة ستیک سالیس حیوان فلاو
2: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
4: انسانا می دنیا اننی آخرت دیوموگ مغمتی گا آخرت دان دتر حدن اصل منزل کی می نون کا کشور آخرت دو ما اللہ انسان ٹکا دے گوچ حد وا فاوے می دنیا آباد کو دماغ نفس دماغ طبیعت اگوت آباد کر مفہو آخرت دامی ہائے لوا فاوا گوچ کی سورگ ادم دنیا آباد کرکم گاویس دماغ نفس کے افدما خلاف دماغ نفس آباد کو می دنیا آباد کر می ہے کی اے دنیا دیومٹ کا تیاری نکو ہو ری می کن کشور افد میہ آخرت گا نعمت نئی اے ناگ گوچ کم گاوانی عذاب نکت نکمت کم گوت ای جہنم
5: سورگا کی رگنا نعمت تکے اتنگ اہل ورین نٹکا مین اللہ لوا فیواتنے اتنا کی تھیما گے ریتی زوان کم گا این اترو ایوس اونی کم نائس ہید کرمون دانے تنے افلا ارام ایگ انتہایا گس فیوانے ہیتنگ ہم ارمائے کو ہیتنگ ارا کھم کم فدینے می مرومے وانے تننن ہتامے کی ننگچے کرگتک بنانما اتاگے نعمتتا آرمنگے دولکن بیان نکروینے ہتنگ ایگ احساس گنون داتی می افلگا اولینی ہمے کنی آرمنگے فرانے انن ہشگنڈا فرانا اکوگا ہما می انسانا اکمکو می دنیا گا میہار لبفامی وا ہشگنڈا اے ہشگنڈا ہوری تفاتا کی تھیماگ لائرا زوان دورا مسکل دورا جنینگ دورا ہوری تفات اے بڑو تفاتا اکو گائے بس تھیمایا کی ہم اکے بدلنے اینا
3: نعیم الجنہ
4: سورگے کے نعمت تکا بہے گتھوں اللہ سبحانہ وتعالی کیت قروانو گا وحی قروانی
6: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا

قوتا گنوانتا کے ذریعہ ایں میں اللہ ہند ما کروں فرض فس نماز ادا کرما رود ہفما زکاۃ دینما حج عمرہ الکم فرہما کرما کی می گے تیرے گا ہمنے کنکن ہم یا کو میں فنن او گا تیریما می سکن نن اہی تیرے ہے او فورو مکی وس عمل میں اللہ ہند ما کروں گے متی وری نموناتا muslimahum mang allah ko matin handuma kurumaki shaitana ge waswasaka durukodi rahmanu manta raskalange ruhi wadi gatun hodade mati veri alukame ei hitakun has kama moli veri kam filwadi ufa veri kama hamajhun genes de kame zikr kurum ge sababun hashiganda diruma barulibi مون متی گے اجالا کما ہائبت فالوے ہم یاکو مان اللہ ہن اونن لویبا اکلاں گے متی وریکن ہیتو گا بیم ولونگی اکلاں گے حضرت کتم مگے مگ فہیوے ذکر کرمکی مرو فاوا ہیتک دیرندی غافل کم گے ندین انسانا ہیلوا دے غافل کم گے ندین انسانا ہیلوا دے کمے ehni zikr kurmaki hituge kana mang allah wahi kurwa fawe alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub mani eureni iman vimihunne adi allahuma adi allah handuma kurmun eurenge hittan hamajehe mihunne hittan hamajehini اللہ ہندما کرم نون ہیے مسلم اخنے ذکر کرا میہا ذکر نکرا میہا کے تفات بیان کو دیوم کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروا فاوے مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت معنی امیہ کے ورس کلاں کے ہندما کرا میہا ekalaange handuma nukura miha ge misalaki dirihuri miha dirihuri miha kai marwe fawa miha ge misale altakum mang allah kuttamum gotum kura komme kamaka sawaba dharma devum ga ekalaange dilati fulkan ma itur wagen ve ekam bayan kurwa qudsi hadise ga mang allah wahi kurwa fawe ana inda dhanni abdi bi وانا معه حيث يذكرني والله لله افرح بتوبه عبده من احدكم يجد ضالته بالفلات ومن تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا واذا اقبل الي يمشي اقبلت اليه اهرول ماني مین اللہ وحی کرویے تیمن رس کلاں گے وڑی گیم ونی تیمن رس کلاں گے آمدو تیمن رس کلاں گے اڑا ہی کرا گوتے گے متی گے اینا تیمن رس کلاں گے ہندما کرا ہندو اینا نصرا مدد دیوم گا تیمن رس کلاں گے اینا ایکو گا اینا ایکو وڑی گیم ومی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرویے مین اللہ گندو حدیث کرویے تیائی میہ کو ಸಹರಾಗೆ ತೆರೇಗ ದತುರು ಕೊಫಾದನಿಕೊ ಏನಾಗೆ ಸವಾರಿ ಗೆಲ್ಲುಮ ಫಹು ಅಲುಂ ಎ ಫೆನುಮುಂ ಉಫಾವಾ ವರವುರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಅಳಾ ತೌಬಾವುಮುಂ ಎಕಲಾಂಗೆ ಉಫಾವೆ ವೊಡಿಗತುಂ ಮಾ ಬೊಡೆ ಎಕಲಾಂಗೆ ಉಫಾವೆ ವೊಡಿಗತುಂ ಮಾ ಬೊಡೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರವಿಯೇ ತಿಮನ್ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅಳಾ ಹೇ ಅಮಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ಕ್ಯಾವೆತೆಗೆ ಮಿಂವರ ತಿಮನ್ ರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಆ ಕುತ್ತಂ ವೆಜ್ಜೆ ನಮ تیمن رس کلانگ اینا عفو کروا سوابا درم دیوا رحم اللہ وماگن مشگ من ورک کتن و وڑگن فاہوشی میں تیمن رس کلانگ اڑا ہی عمل کوگن مشگ من ورک تیمن رس کلانگ یا کتن و جنما تیمن رس کلانگ اینا عفو کروا سوابا درم دیوا رحم اللہ وماگن بومیگ من ورک کتن و وڑگن فاہوشی میں ತಿಮರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಅಳ ತಿಮರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಆ ಕುತ್ತಮ್ಮು ಮಂಗ್ ಹಿಂಗಾಫ ಅನ್ನ ನಮ ತಿಮರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ಎವ್ರೆ ಹಲೂ ಫಿಯವಳುಗ ಎ ಅಳ ಅಫೂ ಕುರವ್ವ ರಹ್ಮ ಇಲ್ಲವು ಮಾ

ای ان سی نیو فہ تیا دبا میہوں دگو کو انکار کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رس کلاں گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے فیہما عینان تجریان ہنگا ہنگا ہن فنگارو گے دے آرو اے دے سوارو گے گاوے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جنینائی انسینیب فہے تیا دبا میہوں دگو کن انکارو کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رس کلاں گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہیے فيهما من كل فاكهة زوجان كم ميوا أكون دباوي إدسوارو جيغاوي

سین نیو فہے تیا دبا میہوں دگوکو انکار کرنی تیا دبا میہوں گے ویری رسکلان گے نعمت تکو گے ترین کن کن نعمت کن ہی ومن دونہما جنتان ادی اے دسوارو گے فیوا دسوارو گے وے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّي نَائِ إِنسِي نَيْوِ فَهِ تِيَ دِبَا مِيهُمْ دُگُكُو إِنْكَارُ كُرَنِي تِيَ دِبَا مِيهُمْ گِ وَرِ رَسْكَلَانْ گِ نِعْمَتَّكُ گِ تِرَيْنْ كُنْ كُنْ نِعْمَتَكَنْ هِيَّ مُدْهَامَّتَانِ اے دسوارو گے گے گسکہو گے فیتہ بووے کالو فہی کولا لبیگیں وے

0: صالح هنگ باقیچا
1: ادے می فدہ ہوری ہکما کما مے تو می ہارو پرے سما ہارا بودھی ورے کما کو بسنا فکر کو می کان کما گے می ہو گے ہیار کر مگ نصیب می ہم مست مونال دی بون ال کو منگے دعائے کہ ادے سورگے کے مت ویری نیو من حاصل کر مگ میں می کرم دا مس سکر کا کامیاب می ہم مست مون می بر کروں دی دعا کر ادے رات کر بیا ان ینات کر بیا سولنگ باگیچا می سلسلہ گا پروگرام کے کن کس بدل کلم امید کر می سمیت کے پروگرام نی مالا فرگ مکیلانا می ادے کے پروگرام کا می بلالی فوت کے اشار استے ایک حدیث نو ون حدیث شرح بلوا دیوی نوٹ ساؤت لوالی سولنگ باگیچا می پروگرام افتا می ہوشانی ارکن رکیا امی اللہ بیتے ہوں تیرن باج جوئر کمائی دے مستام علیکم

عبدالله بن مسعود رضی اللہ عنہ رواق و روافا وے ثم يتخير من الدعاء ما شاء معنی افہو دعا تہو گی ترین اینا بینن دعا قرآنی نوتا يتخير من الدعاء ما اعجبه معنی افہو دعا تہو گی ترین اینا ادے دعا قرآنی اگو تا سلامتا رکا تری کم گا سیغا اکلیفا و کم دعا وسکوری ویدانے اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ادواغا فتناغ هريها اسل جماع فاوه اکان کامون علمين رکا تیرو کرواشي هم افدن نرکاگ عذابنا دیر هرما مرغومگ فتنان دجالوگ فتنان سلام کروون دی دن ون شامل وفاوه می هريها کم شامل وفاوه رکا تیرو کمان ادو ما امید کرمائی کگئی انسانا مان اللہ کے حضرتو گا کمکن رکا تیرو کمان ادج جنما اکلانگ امیحکن اے رکا تیرو کن دیوانے نماد کرامیہ اینا نرکیگ علیفانن سلام وفاواکن انگمون ایتر افاوری کمل لبینے ادی ہم ایفدین اننی عباراتن ویس دعا کروی دانے مثالک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرت حسنہ وقنا عذاب النار ادواغا دنیا آخرتو گهو کن اکول ایفاوه هم ایفادن کیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیان وصیه کره ودعاو اسکیدانه کیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکلے گفانا حدیث کره ویه اے معاذ تیمن کلے گفانا لو بی کروامه کلے گے فانو کروا کم میں نما دے گے فہو گا مفا دین دعا کروا شے اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک نی دعا گا ورم متی وری مانا چنگے کلے بے مومنو علا ابدویس اینا نما دا دعا علو کمو گا گلی لامہی فاوے ای اکلانگ حضرتن اینا ادنی اینا گے نما دو گا توفیق دیومے نما لمون ادنی الون دیوان فہرن نما دو کرم گے توفیق دیومے اکلانگ ذکر کو شکر کرم گا اہی تیری کن دیومے الو کم گا احسان تیری کن دیومے اہی تیری کن دیوا فرات کی اللہ تبارک و تعالی اے افہ نما دو نما لنی السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ السلام کے معنی گا نماد نکتم نیگتمنے ادی ہم افدین تیما کے وشاگن وا میہن السلام کرم گے نیوس می سلام اگاہی میں نے ادی اے جماعتن حاضر تبیوی ملائکتن السلام کرم وس ہی میں نے